0: na sabo katinyomile mpira ya Premier League ngabo wangula ne bingo masavo nyiga stabili tano tano star chene mwemu hash wande ba namu kisa kubantu bana hawa gendo kuwanguli obukade wili yeah hey mituano bibidi bedo ngabudi omu atuwele ke mituwele atana atano kwa sande kusawa kumiezole kuro Chelsea ya kuambala gani Brighton ngane Leeds wubefuka ni Brentford ngane Sunderland etuwele ganya Fulham oru kusawa kumnabili nechitondu Manchester United yamba yage ne Ipswich Town kumande sawa nyeze chiro Aston Villa ya kuambala gane Arsenal katunyiga stabili tano tano star chenda mwemu hash awangule ne bingo masabu anda kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mpide jukuba munda ngo nyiga stabili kumi star kumi na tano star kumi hash
1: Ha, mzee ikatulu mwoli mzibu nyo.
2: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Lepa watermelon zangezili nga butanga. E mwanyize fana ni nazito zitio. Lepa nyanya zowe zinyirida.
3: Leka nawe, buwata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaro kwenge robu lunji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mfaith agro inputs mkontaina village. Mumaso Sogo mliango kwa Cooper Complex Neku Entebbe Road Mumaso kagudu shed yokulira na shed
4: Mwaka wakutu ukamwezi guno wamu wakanya Buli muntu aba wakanya mune Osobola Panaba sobola bata andise doku labikako Wanoko simba Toli ingiza buli ingiza Weso wale yo Anti ulira
5: Manyaga nzuri kwa garozi yasi Muna masaka Nedira nchima akabilo kwa mkukuru Vide nakavuru eruweru Endukusa yangi inanyonga Valeria Yedira nyonyi Tinta tinta na radio simba kwa vili mwetano Madesi nza kubula mu Vengule tinta kwa vili mwetano Munerinde.
6: Tinta tinta.
7: Tinta tinta.
8: Tinta tinta. Ngule ya radio simba. Emiaka avili mwe tano.
9: Fave ngonge chivumbi ian okuwa mcha dondo.
8: Nesanja Emmanuel okuwa mcha dondo.
9: Fetu jituwala.
8: Bakuerinde. Bajatulira.
4: Okwe wadisa kwa abwerere. Tewe kwasa. Wanoko simba. Okuwa kumacha. Okutuka kawungezi. Yingira wo.
6: Tinta tinta. Ngule kwa avili mwe tano.
10: Get down.

0: Tanzania Premier League masabo katunyumile mpira ja Premier League ngabo wangula ne bingo masabo nyiga stabili tano tano star chene mwemu hash wandiba namukisa kubantu bana haba gendo kuwanguli obukade wili yeah hey mituano bibini bedo ngabuli omu atuwana ke mtuwala tana tano ko Sunday kusawa kumiezi olwe kuro Chelsea ya kuambala gani Brighton ngane Leeds mwefuka ne Brentford ngane Sunderland etuwala ganya Fulham olu kusawa kumnabili ne chitondu Manchester United yambala gani Ipswich Town kumande sawa nyeze chilo Aston Villa ya kuambala gani Arsenal katunyiga stabili tano tano star chenda mwemu hash awangule ne bingo masabu anga kukutusibu wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mpide jukuba munda ngonyiga stabili kumi star kumi na tano star kumi hash
1: Aya lamba tuwa ntwa po edisi. Ekoze ngendo nyinji. Mwewe, abaje ne tutambula na mwe. Dayo salamu ne Zanzibar. Ne Nairobi ne Mombasa. Katika tuore kile. Rwanda chigali. Hili na mafaranga I chigali. Katituja. Tugenda kulambula bifo binji. Yo. Aba ita wansi kutaka. Wamule aba bagendo kulinya Rwanda Air. Kugambi ya. Na kuzwa mwezi makumi ya sato. Omwezi ogwa kumi. Wete geka. Kwa kuzwa msambuzwa mkaga. Mwenda, habili mwumunana, habili mwusambu Nezira mwusambu mwunana mwunana Mwusambu mwutado Minanya, atano mwunya
2: Mwaka wakutu ukamwezi guno guamu wakanya Buli muntu aba wakanya mune Osobola Panava sobola bata andise dokula vikako Wanoko simba Toli ingiza buli ingiza Weso wale yo Anti ulira
3: Zenda gusirivia Fili devu komero chivisi Nedira butiko nesa wadde yomvuganye mungule ya Radio Simba tinta tinta kwa 25 nange nzize ntinte abo butiko munerinde
4: tinta tinta
5: erinya senyange manu ndege ya sajja okuba munabukalu waise sha dondo ndi wa mutima wa muyanja ogwe bale buyagabuddu zokweta mungule ya Radio Simba tinta tinta 25 ngambade sobola buta tinta ngengule Radio Simba weze miaka 25
2: okwe wandisa kwa bwerere Tewe kwasa, wanoko simba, okuva kumacha, okutuka kawungezi, yingira wo.
4: Tinta tinta, engule, kwa vidi mwetano.

Morite! Yes! Butere vinyo chali kuchenda mwesamba kasakali mwesatu femwe mefredio simu kukume nunje dembe. Ehe! Ojia kakasa, teri kushaga mwano. Aha! Banange, omwami yasabye akayimba kano akasabye neono taina chano nyaku mune. Olabi kabeno ni muziro inacho mno nyako owe Japani. Inanyini ako kwa kaya kapata na kagala nyinyinyinyo. Neda mbuni geri, okay, aha, na ina weleza meseji. Na gama nusalongo kwendi nyo. Sise tukida dadadala eno mu Japani. Tuwa kutegeda nyonyinyinyo. Na gama akayimba kwa weleza kwenye omkulu Johnny Musinguzi Ruzuchi Sige. Commissioner General wa URA na ganti mwagala nyo. Na gama ntino na vantu mwena. Haba uliza kadongo kamo. Beno ni musira kufa wali Japani. Kali, wechito wechili. Ndozo wabaka teate tugendeko watu soke tufune muko wanuka senti mulaba mutia wabati soke tukubaka imba kano ndozo tusokele kaimba banange kana temungkole chizibu

0: Buli baba muti nyaule nyanya muna singo mude sana gawano kuchena musamba kasaka njine kali musatu femwe mefrodio simba. Mpoko menuji yodebe kapiatu kukawunyana mafutaka studio nyaule nyanya. Kapiatu kukawunyana mafutaka studio kawulide bulu nyutu nyuza kwe kwa sachinu yodana sagulide sagala saudi satekende checheche njini njini njini. Uja kubanga kwe kenjini uchijia muko enjaulo. Oh my god. Checho guba shishenugo uyu kawereza kwenye abanko kwe kifoto studio wali timuli mutia mwena eblenga mwubulu kupita kumpukwa lupo gosi mpukwa menunje dembe ngambe eblenga uo opposite ne Sentinel Bank chirunji nyo njini dada mwubulu kubanga kwe mulinyo atela nja kubanga nkunyo nyola akayimba kukwe novu vonovu dobu wa mnashingoyo mkulu senoga uja kubanga kwe kenjini masa wengkakua katika imba chiwano mwana mwenzi kasabi wano akala ngeda kubanga nako nkabawa ngana koka piatu kubu Pia wemba wakati mubenga mshijia muko enja ulo. Ojia kuulida ojia kula chi ojia kuulida tugambia tutia ulida chengamba. Ah,
1: nukapia mpaka seto inawe waka ulide.

Ojuwulide! Aye baba, uri de mpoko maruwa kwa simba. Basi faru, ugambodia. Mpoko maruwa kwa simba. Bama nge mwema likuwa nga mtaye kwa mkutu. Agamba temganda nge Rogers. Rogers, okubanike mwana waika. Wanko baile ntiyomu saizoru, uri miruwa ntumula. Rutaka ino. Haba kwele mwena mwena awasiki. Mba sugiri ekaba kene muko baniki. Haba tuwa bazwe dieka. Eka mwongkori ebu kedia. Haba zwe na kasongora. Haba ruri. Mwasi vile mutai. Haba kene wango ya diabu. Otu sugiri ya kwa manabeika. Hati anomisaiza kubira mwina ya goro iwiri. Halikumu kujia mkujia baka kubayo kusatu. Kaisi Brighton ni waizile. Batako kubekona wano. Baleta wano bazoba kwata counter attack. Owo ne counter attack. Nogo kipa aliku bibi no aka aliku egevi intu Emiliano Martinez hagemeno mpira kusa ino edachika javile jiri makumi avili moiza ejavile kumpira guno chose kumpira goro ibili kukubwe ibili kaisi chasi waina goro ibili hapa seza watimi ya Brighton tibaine goro yona humu gwela kubante eki ya beki intu embu atasama Eki abe kintu, chaba ategeza ndi, kina abere kintu, mba tasama. Eki abe kintu, ombwa tasama, ono cha usi. Uwanaro mtuwale kikopo. Abu ina, eki abe kintu, ombwa tasama. Eti mwe, sambo kusa ino. Ojibonerano munta andi kwa. Cha usi babaile babile, emi yaka, okuzwa mungu mivili abili na moiza. Tiba wangu na mipile, hivili ya jisoka, omu sizoni. Kaisi babaile babile, emi pila musamvu. Nati wagumu mpira kusoko msizoni hata nebi intu wapa saiza chumone kanti maku zabi aronso evi intu wabituwa ile uwa no ni mkumera nti eki abeki intu mba tasama onocho si mwino kumwe genderezia ino hati anuuno msaiza timi ya Brighton akumere muli ya ina aba anaba kuwele muli ya ina mwize tuwabe mwize tulio buita bekuwe kere bila kapira kare ile hii Matsuya fya sabira kapira kaisi na usida nka kovere kako mwede msaizo ya Luka Vesukoviki watemia Brighton akove muri ya ina aba gwere mwize tuwawe alikugudia msaizo na mpola Pascal Grobe ataka kugudia chausi kaisi chausi ya chaime yo chausi wa chaime ya inuma wakovere nde tuwaba kupa kupa mwiza kubimbo kutwe tuwaba kuwa bimbiso kutwe gubengo guonga iza tutaka kuwa Tuba bimbi so kutwe, miyo Brighton, akubile krosi kusaino, batako kubacha use nyanda, okubaa, againe muwano, krosi yino, amusaiza wa Brighton, bile nyanda mpila guwavidenza, hatena gudile kuwa no kato ntono, yama rachi mbesi wako, noni chenda na musava kauru mpeisa tu, baso gabana ife mkoba mutia, leba likubanga mtaere kwa mkutu, yona na jamu sinzi ila, chaba zinga abuso gafumvue, ena ndayazo ufruwa wana baono luku sense vyanda nebyanda, Chese kurembedo mpila kuna goro ibili kubwerele Balikuno niya goro namba isaku Kuno mwenezi kome tadiego Na alina agabi waigurele Balikuno niya Pedro Neto Eya tebi goro namba ibili Uwatimi ya Chausi Na ina kapila Pedro Neto

0: simuto uliriza panna bugerere eno yesawa yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya simba wali kapioli mino kumanya mkumi biri abiri mkaga egenda kutongoze wawo ku St. Mark High School kayunga kurugudu lwebu sana kati jangwofu nesanyo elisibu kamu nono musai nobu wangwa awakuluwa kuingira mtwaro gumu ataba tenku mitano zoka kati tuko olabebu sana magoro nongo nto nongo nkuru kanjuchi chanya cherima chitimwa tenjeru nevi tundu ebili na nyewo ujemu beonga abajulizi gechibuza ichigulangule chikanule abatona abakuru tinta tinta tinta engule kwa abili mwetano ngabe kitusi wako KCB Bank kwa gilizo kugena maso
1: Nelio Simba.
0: Simba.